0: Demek radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub bəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı və bədi obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə diqqətinla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Оның оңыштық болышы білән, қотыныдың келген қатының құшаллықы әлемчі құшаллық болып, кейін юзбәген ішкі көңілсіз іш о құшаллықланың алдыда Левинға ончы тәсір қылып кетмеді. О көңілсіз ішланың бірі, жәрен яндақ ат түнігін чарчап кеткен мұ, бүгін ешнімі емей бешені саңғылытып, рухсыз тұрат. Арвикеш уни түнүгүн зор кып калгандай кылды деди.
1: Түнүгүн бекрек иштикейди ветту, Константин Димитрич
0: деди Арвикеш.
1: 10 чакырым жерден чаптырып келдик. Асанмы дейсиз?
0: Левиннин дастлапта кейпини учурган. Кийин яны күлкүлүк туюлган ikkinchi иш Kitty'nin ulağı evetken tamakları idi. O ikisi körüpla bir heptede mi yap bulalmaz mız deyişken, Kitty'nin azırak mı kaldırıp koymay, hemsini yap buluştu. Levin çarçap hem korsuki içip kelgen ve kelipla samsı bolsa toyğudak yev alsam dep oylgan idi. Öyge az kalganda laska mı Худи яву кушланың хедини тез алғыны дек, тамақның пұрқынымы найт тез хидылап, ағзығы серіқ су келген еді. Левин өйгі кіріпла Филиппқа дәрру самсы келтүрішіні бұйр еді. Лекін самс тұрмақ чүжі гөшлірімі қалмаған еді.
1: Пах, у ажайып ішталық кен,
0: деді Облонуски, Весловескені көрістіп күлген бойы.
1: Менің мұ қорсқым яман, әмма ұның чілік әмәс, ұның әйран қағу дәкілген. Ұның амалы оқ,
0: деді Левин Весловескеғі тұтық чырай қарап қойып. Филипп, қалы күшідің босымы кәлтірген. Ола қалы күшінің мүйеп болышты, ұстықалдырыны іштілағы ташлап бәдім. Деді Филипп жауап беріп. Левин қаттық ачық келіп титіреп кетті.
1: Азырақ болсын, маң қалдырып қойсаңла болмайтты ма?
0: Деді о, иығылып ішкі таслық келіп.
1: Әмісе лайқоректің біріні жоңдап, үстігі азырақ кендір сепіп пүшіріп ке.
0: Шоңғыча, Левиннің ачықыда аваз титіреп кетіп атады. Амалба Весловескеге қармаслық тырышатты.
1: Бір амал қылып азырақ осымы сүт тепіп кегін.
0: Левин сүт білән қорысқыны тойдырып алғандан кейін, өзіге ят бір адамге хапы болғанын азырақ ұйылып қалды. Әм қорысқының ечіп шу халатқа жеткеніге күлгісімі келді. Гүгін мәхәлде ұлай яны бір қетім оғы чықып, Весловеске жәніда бір нәтчі лай қорек етіп алды. Андын кечіләп өйге қайтышты.
1: Qaytqıçı mı ula şundaq köngüllük qaytdı. Veslovski bir dem naqşı eytatdı. Bir dem diqqallanın özüge qandaq araq zorluğallıqını. Bizni yat kömüsülə, yat kömüsülə dep ketkenlikini. Bir dem akşam kız oğluğulu çıkıp, çıraylıq bir kız bilen tonuşup qalğallıqını. Bir diqqanın özüdün toy kılgan kılmağallıqını soruğallıqını. Toy kılmağallıqını anlap, başkılanın xotununun keynigi kırvalmay, en yaxsi öylünü valsıla digerlikini. Bu gapning o'ziga bakmi qiziq tuyulib ketganligini aslab tinmay so'zlaydi.
2: Umuman bu safarimizdan men nihoyat xush oldim. Sizcha Levin?
1: Men shunda xushal, dedi Levin chin ko'nglidan. U Veslovskiyga uydagi chaqdagidek undoq dushmanlik tuyg'uda bo'lmaganidan xushal edi. Aksiya Veslovski uningga teximi yeqimliq va shunchalik o'ngliq ko'rinib ketayotdi.
3: Opaning nima o'ylayotgani, senga kimni ilib bermoqchi bo'layotgani bilan mening qarim yo'q.
4: Ey, biz hozir bu to'g'riliq gap qilishmidik-ku?
3: Yo'q, mush to'g'riliq paranglishimiz. Son rast gapni qilsam, mayli qiri yoki yosh, mayli sening opang yoki boshqa ayol bo'lsin, insob yo'q ayollari bo'lsa, undoq ayollar mening ko'nglimga yot. Shunga men uning ishlari to'g'riliq qilingan gaplarni faqatla anglashni xohlamayman.
4: Anna, mening opam to'g'risida bundoq hurmatsizlik bilan gap qilmasligingni so'rayman.
3: O'g'lining baxti bilan shon-sharpining nadligini bilmagan ayolda insobmi bo'lmaydi?
4: Senga yana bir qetim deb qo'yay. Men hürmetimni qildigan opam to'g'risida hürmatsizlik bilan undoq gaplarni qilmagin.
3: Sening opangga mehring yo'q. Mehring faqat tilingning uchidalar.
4: Sening deydiging shuli bo'lsa, umisi
3: shunda qil. Hozirli bir taraf qilibat. Men olli burun bir qarorga kelib bo'lgan.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Anglavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütübxanısı programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Bolovatqını Tolstoy'nun dünyağın məşhur romanı Anna Karenina.

0: 2008 айның 24-cü күні түштін кейін Халық сарайының шымалы залыда мұрасым өткізіп, Иордания Хашимит падишалықының падишайы Абдулла II бин Хусейннің дәулетімізге дәулет ішілері зияртығы келгелдікіні қаршы алды. Тен-Әнмін мейданыда 21 пай хөрмет топы етілді. Абдулла II-ге әмра болып, Джунгоғы зияретке келгелләдін Шахсаде, Мәлике, Муавын баш вәзір, қошымчы дипломатия вәзірі қатарлықла ба. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының әсасы. Мәркез Ташқи Ишла Хызметі Комитеті Ишханысының мудири Ваңи қатарлықла қаршы еліш мұрасымығы қатнашды. Әрби оркестр ішкі дөйләтнің дөйләт шеерлеріні орылды. Абдулла II Ши Цзиньпиннің хәмралығыда Джунго Халық Азатлық Армиясы өрмет қарауылларыны көзден кечірді. Ішкі дөйләт башлықлары парад мұнбірге қайтып, өрмет қарауылларының мұрасым сәп шәкліні көрді. Абдулла II Ши Цзиньпиннің тәклипіге бинаән дәулетімізде дәулет ішлері зияртыды болды. Қаршы еліш мұрасымыдан кейін Рейс Ши Цзиньпин падиша Абдулла II білән сөхбет өткізді. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Джунго білән Иордания дипломатик мұнасуэт орнатқан 49 жылдың бұян, ішкі тәрәп баштың ақыр өз ара хөрмет қылып, Баравер муамилі қылып, өз ара мәнпәет еткізіш асасы да хәмкарлышып келді. Бұ, оқшаш болмыған ижтимайи түзім, оқшаш болмыған чоң кичик дөлетләнің әмкарлышып ортақ пайды еліші, алмаштыруш өз ара өрнәк елішінің жаллық картинісі. 2015 жылы біз, Джунго білән Иорданияның стратегиелік әміралық мұнасуіті орнатқалықыны бірлікті жақарлап, ішкі тәрәп мұнасуітінің тәрәқиятыда да еңі сәйіпі аштық. Өзгіріш білән қалаймы қанчылық кірәлішіп кеткен Халықара вә район вәзиеті алды да, техімі мәзмұллық, техімі хайаты күшкейге Джунго Иордания мұнасуітіні бәрпа қылыш, ішкі дөләт халқының ортақ арзусығы ұйғын. Шындақла, ер шарының жәнібідікі дөләтләнің бірлішіп, өзіні құдырат таптыруш чоң вәзиетіге маскеліду. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Ішкі тәрәп әнәневи достықны нұрландырып, стратегиелік өз ара ішінішіні күчәйтіп, өз ара нәп еткізіш әмкарлықыны чоңқұрлаштырып, көп тәрәплік әмкарлықыны қойықлаштырып, Джунго білән Иорданияның стратегиелік әміралық мұнасуетінің текімі зор тәрәқиятығы түрткі болып, район тінішліқі, мұқимліқі, гүлініші үшін үздіксіз паул төп қош керек. Ши Цзиньпин мұнуланы тәкітледі. Джунго Иорданияның райондекі өзгіче вә мұхим ролыға әхмиет берді. Иорданияның дөләтнің игілік оқуқы, хәуіпсізлікі, тәрәқият мәнпәетіні қоғдышыны қатты қоллайды. Иордания білән хөкімет, партия, қанун шықырыш аппараты, ерлік қатарлық әр қайс қатлам алақысыны қойықлаштырып, дөләтні идары қылыш, акимият юргізіш тәжірбілеріні алмаштырушыны күчәйтішіні қалайды. Джунго Иордания хәмкарлықының маиті өз ара мәнпәет еткізіп, ортақ пайды еліш. Ішкі тәрәп тәрәқият стратегиясыны жіпсалаштырушыны енімі чоңқұрлаштырып, иқтисад сода, ұл әсле құрылышы, қатнаш, қезілмі байлық қатарлық әнәневи саладыки хәмкарлықны күчәйтіп, рәқәмлік иқтисад, сүнъи әқіл, ешіл энергия қатарлық еңі хәмкарлық іш нұқтыларыны кеңәйтіп, маариф, мәдениет, пән, техника, саяхат қатарлық жәһәтләрдеки алақыны әр тәрәплеме чоңқұрлаштырып, хадымла алақысыны кеңәйтіп, халық қалбыны тұташтырушыны ілгірі сүріш керек. Джунго Иордания білән бірлікте төт чоң дүниави тәшәббісіні әмілиет көрістіп, Бірләшкен дөләтләр тәшкілаты қатарлық көп тәрәплік аппаратладыки маслышыш вә хәмкарлықны күчәйтіп, Birleşken Devletler Teşkilatını yadro kılgan xalqara sistema ve xalqara kanunu asas kılgan xalqara tertibini birlikte qoğdap, insaniyet takdir ortak gevdisi berpa kılışka türtki boluşunu xalaydı. Abdullah II. Munulanı bildirdi. Jungo uluq devlet. Reis Xi Jinping'nin rehberliki de gayet zor terakkiyat neticilerine erişkenliki kişini kail kılıdı. İordaniya bilen Jungo küşlük strategiyelik emralık münasibeti ornatdı. İki taraf baştan ahir öz ara hürmet kılıp, zıç hemkarlaşıp, her kay sağladık hemkarlıkta mol neticilerini kolgu keltirdi. İordaniya bir Jungo siyaseti de çın turudu. Tayvanni Jungo zimininin terkibi kısmı dep karaydı. İordaniya Jungo bilen bolgan münasibetke yüksek ehmiyet berdi. Jungo bilen iqtisat soda, yasımıçılık, yezi igiliki, pen teknika, tibabetçilik, dorigerlik, medeniyet, ma'arif qatarlıq sahalardaki hemkarlık alaqasını çoğunkurlaştırışka küş çıkırdı. Tehimi köp Jungo karxanalarının İordaniya'yı berip mablağı selip, ortak terakki kılıp güldünüşini karşı alıdı. İordaniya, Reis Xi Jinping otturgu koygan tört çoğun dünyavi teşebbüsqa yüksek baha berdi. Jungo'nun dünya sahnesi de tehimi muhim rehberlik rolünü cari kıldırışını ümit kılıdı. İki devlet başlıkları Ottır Şarık rayonu vaziyeti doğrusu da fikir almıştırdı. Xi Jinping munulanı tekitledi. Jungo uruşni umumyüzlük tohtitip, talaş tartışlarını siyasi, diplomatiya yolu arkalık hal kılışını ızcıl teşebbüs kılıp geldi. İordaniyeni öz işçi kalgan rayon devletlerinin ilgilik hukuki ve xevipsizliki hürmetleniş gerek dep karaydı. Palestin meselesi, Ottır Şarık meselesinin yadrosu. Bu meseleni hal kılışını ilgir sürüşte, mundaq tört prinsipta çin turuş gerek. Birinci, siyasi yol bilen hal kılışı çin turup, işki devlet layihasından ibaret bu toğır yönülüşünü nişallap, Palestin bilen İsrailiyenin tınışlık söhbütini kaytı başlışığı türtki bulup, Palestin'nin baldurak müstakil devlet kuruşunu işe aşırı şart. İkinci, Palestin'i Palestinlikle idare kılışta çin turuş şart. Palestin, barlık Palestinliklerinin makanı. Palestin'i Palestinlikle idare kılış prinsipi de çin turup, İordan deryasının gerbi kırgıkını idare kılış ve Gazze'ni uruştun kiyin kaytı kuruşunu ilgir sürüş gerek. Üçüncü, insanperverlikte çin turuş şart. Halkıra cemiyet, bulup mu Birleşken Devletler Teşkilatı Xevipsizlik Kengişi mesuliyetini hakiki üstüge ilip, pukralanın bexaterlikini qoğdap, insanperverlik yardımıge kapaletlik kılıp, insanperverlik apitini tosiş gerek. Tötüncü, adillik, haqqaniylikta çin turuş şart. Xalqara kanunçillikni asas kılıp, hadisidin mu, mahiyyettin mu tüzeşini nişan kılıp, emli hareketini yol kılıp, Palestin meselesini baldurak, umumyüzlük, adil, uzakçı hal kılışka türtke buluş gerek. Abdullah II. Munulanı bildirdi. İordaniya, Jungo'nun Ottır Şarık işlerde izcil, adil meydanda turup, Arap ellerinin hakkani işlerini kollugallıkıga yüksek apırın eydudu. Jungo'nun hakkani meydanı rayon devletleri üçün intayin muhim. İordaniya Jungo bilen koyuk alakını saklap, növetteki vaziyetini pesaytış üçün davamlık paul tırışçallık körüstüp, Ottır Şarık'taki herkais devlet halkını tınışlık ve güldünüştün behrman kılışını halaydı. Söhbettin kiyin işki devlet başlıkları diplomatiya, iqtisat soda, işlep çıkırış, teminat zenciri, ediliye katarlık sağladaki köptürlük hemkarlık hüccetlerinin imzalanışı guvah boldi. ikki taraf Junqo xalq jumriyati bilan Iordaniya Hashimit padishohligining Junqo Iordaniya strategiyalik hamrohlik munosabatini cho'nqurlashtirish to'g'risidagi birlashma bayonotini e'lon qildi. Shu kuni kechda Xi Jinping xalq saroyining oltin ranglik zalida Abdullah II uchun qarshi elish ziyofati o'tkazdi. Wang Yi yuqorqi faoliyatlarga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Jongo Kompartiyasi Markaziy komitetining boshchisi, davlat raisi, Markaziy harbiy komitetining raisi Xi Jinping yaqinda mo'yim yo'l yo'riq berib, munolani ta'kidladi. To'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatish uzoq muddatlik vazifa. Cho'qim uzoqcha to'hfa qo'shib, o'g'inish tarbiya natijalarini o'zliksiz mustahkamlab va kengaytirib, har darajalik partiya tashkilotlari va partiya a'zolari, kadrlarning umum uchun partiya qurish, xalq uchun baxt yaratish, ilmiy tadbir belgilash, haqiqiy tutib amaliy ishlashini sijil ilgari surib, amaliyat, xalq, tarixning siniqidan o'talaydigan amaliy natijalarni tirishib yaratish kerak. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Partiya 18-ci qurultayidan buyon partiya qurilishidagi bir mazgildagi muhim masalalar, jiddiy masalalarga qarata butun partiyada o'g'inish tarbiya faoliyatini tashkillab qanot yoydirish, partiya qurilishidagi bir turlik muhim tuzum xarakterlik o'rinlashtirishga aylandi. Bu qitimqi to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatish o'g'inish tarbiyasida partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida nazariya o'g'inishni boshdan oxir izchillashtirishda cho'ntirib, siyosiy natija qarshidagi yig'ish masalasini haqiqiy tekshirib, amaliy o'zgartib, amaliy asqatadigan tuzum qoidani nazarda tutib, qattiq stil bilan oxirgacha chin tutib, ko'rinarlik natijalarni qo'lga keltirib, ko'zlagan maqsadga yetdik. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Siyosiy natija qarshi tarbiyasini doim qanot yoydirib, yerlik partiya hukumatning bosh vazifadagi kadrlari, yangidan o'stirilgan kadrlar, yosh kadrlar, oshqushluq ish o'rnidagi kadrlarni tarbiyalash, yetishtirishni nuqtaliq yaxshi tutib, ülgü körüstüb yetəkləş və səlbi tipladın ibrət ilişini yanımı küçəyitib, partiya əzaları kadrlarını başdın axır toğrı siyasi nəticə qarşı arqılıq məsuliyyətini zimmigə elib nəticə yaratış. Vəzibə məsuliyyətini toluq ada qılışqa yetəkləş gərək. Məsələrini daimliq təkşürüb tüzdişdə çıntırıb, uzaq müddət tüzdişki tegişlik siyasi nəticə qarşıdın iğiş gəvdilik boluş məsələsini çın tutub, iz qoğulab önümünü östürüb, yeni əməldar koni hesabqı egi bolmaslıq boyuca tüzütiş, tüzəşni çoğunqırlaşdırış gerək. Küzütiş, təkşürüş, ixtisadi təptiş qılış, nazarət qılış, statistik qılışni nazarət qılış qatarlıqlağı birləşdürüb, məsillərini dəl cayda bayqab, qaratmılıqı və təsir küçünə aşırıb, tüzütişni puxta ilgiri sürüş gerək. Təkşürüb bağlaş komandallıq tayıqıdan yaxşı paydılınıb, pərxlıq təkşürüb bağlaş sistemisini mükəmməlləşdirib, əmili işləşgə, əmili nəticəgə əhmiyyət verdiğən adəm tallaş, adəm işlətiş yönülüşü turğuzub, məsul buluşqı cürət qılalaydıqan, məsuliyyətini dadıl zimmisigə alalaydıqan, nəticə yardışqı mahir, əmili nəticəsi gəvdilik kadrlani ətovarlab işlətiş gerək. Siyasi nəticə qarşı hərkətini başqırış, nazarət qılışını küçəyitib, demokratik mərkəzləşdiriş tüzümünü qatıq icra qılıb, rəhbəri kadrlar bilən qərəllik söhbətləşib, səmigə silib, bıx xarəkdirlik, xayiş xarəkdirlik məsələlərini vaxtıda bayqaş və tüzdiş gərək. Mərkəz partiya quruluşu xizmətigə rəhbərlik qılış qorpisi 8-ci ayının 24-cü günü yığın içib, başucu Xi Jinpingin muhim yol yoruqının ruhini çonqur öyünüb və izcillaşdırıb, to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatish bo'yicha o'g'inish tarbiyani xuloslab, o'g'inish tarbiya natijalarini mustahkamlash va kengaytirish, to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatishning uzoq unumlik mexanizmini barpo qilish xizmatini tadqiq qilib o'rinlashtirdi. Jongo Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining asosi Markaz partiya qurilishi xizmati rahbarlik korpusining boshlig'i Sayji yig'ing'i riyosatchilik qildi ham so'z qildi. Jongo Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining asosi Markaz partiya qurilishi xizmati rahbarlik korpusining muavin boshlig'i Lishi yig'ing'i qatnashdi ham so'z qildi. Yig'inda munola ta'kidlandi. Boshchi Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqida o'g'inish tarbiya xizmati va natijalar to'liq muayyanlashtirilib, Uygunuş tərbiyə nəticəsini müstəhkəmləş